0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Ny år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt, det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
0: Du lyssnar på K103.
5: This is Göteborg Alternative Hour.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Ny år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt, det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Amosa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
0: Du lyssnar på K103.
5: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

jag valt. Kom hit, kom lite närmare. Alla korta på bordet, det följer så lätt att det var jag sett. Är det arde, nå jag så synlig. Det kan inte begripas, följer själv min tidning. Ta ett 80-tal, lägg det på sidan.

Kast sin flytta på kaplan och öppna satten och på pinsan. Men du vet inte kall, jag kan titta vad han är. För det rycker jag med röskala, det är jag inte sån.

0: starting about 10 minutes late on his way up there, so thank you.
1: Hej, jag heter Marcus Dandovst. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

proceduren. Jag kan nu lyfta strupen. Jag ruskar huvud mest det pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För jag inte törs vara utan och nöjs med substitutet. Till lust i turen, förlusten bjuden på en kurs om hur den största resursen nu kan vara.

0: i benen. Springer snabbt, springer på, springer långt, springer på bollen. Får erkänna, det var länge sedan jag hade någon koll. Men man får parera för ödets fluktuationer. Det går att hantera, men det suger musten ur.
1: Det som inte dödar den, det gör den inte starkare, men uppmärksam. Paranoid intuition kan bli ens dubbelnamn. Vill inte mista ro på stups ibland.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en gärdsgård.
2: Det var 3-6-2-4-4-96 från Köpenhamn-Malmö som fortsätter mot Halmstad-Göteborg.
3: Och jag letar.
1: Ja.
3: Och jag letar.
1: Ja. Yeah.

0: Most importantly, I don't work here.
1: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
2: Känns som den som fuck upp Svensson i stämsång, skriv en rap, spotta och stäm dem till den som klämt så vänt om, känt hem, känt sig bränt som bacon. Tänk om det sitter i mitt huvud, bro, tänk om det stämmer, de vi känner något, vi blir över den som världen är mitt kontor. Klart skon klämmer dem, du ger mig små skor.